0: که پارک چه کس امر؟ ارتارف مرتو پارک ایرور پاتویتس گالیس ورتینری نخاتین که مور امپاتوچونیتس ورتیاک زوراوی گیغیر که هورا زیروتیان جمانک یو نران می ترتمیتس رو ایر گنکین تاتسکوم یو یته پاکاسی نرا خیلک نریج نران می انارگیر نران که آمبوخ جوشوف اوف هکاتار هور هندب استواتس چی مورانا نران درا پوخارن چاره که نروی کس کنگوزیان اوره دره که هیشی کس یو اینچپس زارویتس نه حلوم جرمتیونیتس اینپس ال که حلوین کمخ کیره اوف لکوم هوره نمانه استون انارگوغی اوف برکاتس نومه ایر موره انیتسواتس تیروچیتس ورتیاک که گورتس هزوتیان پکاتاریر یف که سیروس اندیر مردگانسیتس اینچکان میتس لینس اینکان خونارتس رو که انزه یف شنور که گتنس تیروچ ارچف کانزی میتس تیروچ زلوتیونه یف نا پاراوروم ایر کام که کاتارو خونارنرین که اوژریتس وربانر میدزر نارگیر یف این اینچ هزار کزانیتس می کننیر مدگیت میچ باهیر این اینچ رامای ویتس کز کنزی کس پت کچن گخت نی بانر. اولورد گرزر کن نوخ می یغیر. وروویت اف اولی ایماستوسیون ترواز کز کن شات مارت گانز. ارتار اف شادرین مولورت سرچ ایرنس ماسین میتس گارتزی کنن آلا. یو درانوف چار متاتزوم سوغست گیتس نرانس میت که. او ور سیروم تاگ ناپ نرامیچ ال پیتی گرچیم. همار سیرت ای ورچو چراچار پیتی گرچانوی. کانزی داژن سیرت چاویروف گزان رانا. یو مغاور مخکری ورا مخکر کاویلاتسنی. امبارتوانی هرواتس نریتس بجشکوچن چکا. وروویت اف چاروتیان بویس ارمتاور ویتس ایر میچ. ایماستونی سیرت ایر میتکن بروم آراکا. ایماستونی ցանկությունն է, որ լինի լսող ականջ. Ջուրը հնգցնում է բորբոքված կրակը, և ողորմածությունը քավում է մեղքերը. Ով բարիք է հատուցում, պիտի հիշվի հետագայում, իսկ սայթաքելիս նեցուկ պիտի գտնի.
1: Ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա մարտի 20-ի թողարկումը, հաղորդման հեղինակ և վարող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Պարույր Հարությունյան, աստված ձեզ հետ, կհանդիպենք։